0: 係啦，陳奕迅嘅呢一首下周同樣時間再見啦，好啱我哋呢個節目嘅呢個時間聽啊，唔係咧。
1: 頭先我哋漏咗個活動未推介大家。
0: 點樣咧？
1: 就係、是、聽我哋嘅節目重播，
0: 同埋都可以上我哋節目嘅社交媒體，可以睇到我哋好多嘅片段㗎。係
1: 啊，
0: 係啦，不過呢個時間真係要同大家講聲拜拜啦，我哋下星期一再見啦，拜拜。Bye bye。